I kad bi postojala mjera za to nedostajanje, tko bi u teškoj kategoriji boksa, a tko dizač u te ga bio. Sumo Hrvač.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

ranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: Eto, to je sve za ove vijesti, još samo džinglo i doviđorno do sljedeće zgode.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Alfa Dalmatina, uvijek puna je kartina, CBD je uje, bale su od dima, počasti kumpaniju, smiha na sve strone, konoba mi vonjo, do paršuta sušim grone, ganđa galetine, verdura od hibrida, fumose somo čisto, svaki don je čista srida.

Soba 9 predstavlja zadnji bisu Sobi 9, live session snimljen u studentskoj sobi u kojoj je sve počelo. A mi sad uvodu naše današnje druženje sa Juricom Pađom slušamo prvi singl koji izašao ove godine, Sveti Gral.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i Laverudi Porat, i tamo ga ljudi vole.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupar.